nobis, da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Iesus Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare regneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.